Соңғы хабарлар білен башлайбыз. Түркия елбасы Рәҗәп Тайип Әрдоған Түркияның Шанхай қызметтәшлік ұйымына қосылу тырышлықлары күнбатышқа арқасы белән бұрылу дегенне аңлатмай деп білдірді. Ол Қырғызстанның Бишкек шәһәрендә узған Шанхай қызметтәшлік ұйымы дәүләт башлықлары саммитынан қайтышлы елбасы ұшқышында журналистлар белән әңгәмәдә Әнкараның кең тышқы сәясәт алып баруын әйтте. Әрдоған біздің мақсатыбыз 360 градуслы күзаллау белән үз йогынтыбызны арттыру диде. Русия Украина соғышына қағылып Әрдоған үзенең дә Русия елбасы Владимир Путинның да низағының мөмкин қадар тизерәк тыныш юл белән тәмамлануын теләген әйтте. Ул шулай ук Кара диңгездә гражданлық диңгез транспортын яклауның мөһимлеген ассызыклады, конфликтлар халык иминлегенә һәм коммерция эшчәнлегенә куркыныч тудыра торган ноктага җитмәскә тиеш диде. Әрдоған бигрәк тә Африкада ашлык кризисының яңадан күтәрелүе турында кисәтте, проблеманы шарайганча чаралар күрү файдалы булачагын әйтте. Кувейт армиясы Форсы култыгында төбәк конфликтлары күшәюе сәбәпле Кувейт һава саклану көчләренең Ираннан килгән душман ракета һәм дрон һөҗүмнәренә җавап бирүен белдерде. Кувейт кораллы көчләренең гомум штабы X сәхифәсендә чыккан язмада Кувейт һава саклануы хәзерге вакытта Иранның куркакларча агрессиясеннән соң душман ракета һәм дрон һөҗүмнәренә җавап бирә дип белдерде. Хәрби идарә иштелгән көчле шартлауларның һава саклану батареяларының душман объектларын актив рәвештә тоткарлавы нәтиҗәсе булды. Он раслады һәм ватандашларны вәкаләтләр тарафыннан бирелгән куркынычсызлык күрсәтмәләрен катгы үтәргә чакырды. Шәшәмбе көнне чыккан Wall Street Journal хәбәренә караганда, АКШ башы Дональд Трамп Иран белән сугышны туктату турында игълан итәргә уйлаганда, Пентагон якын көнчыгышта гаскәрләрен тотуны тыныч кына озайта. Газен Трампның үзенең югары ярдәмчеләре белән Иран белән сугышны туктатыргамы, юкмы икәнен карауын һәм моның ил башының теләге булуын яза. Трамп икътисади басымны дәвам итү ахыр чиктә Теһранны я атом программасын туктатырга, я юк булуга таба юнәлергә мәҗбүр итәчәк дип саный. Узган атнада АКШ Иранның нефть сутналар йөртү, авиация, алтын, технология һәм цифрлы активлар тармаклары кебек төп икътисади артерияләренә юнәлтелгән икътисади читләштерү операциясын башлады. Шәхси фикер алышларга карамастан Пентагон хәрби миссияләрен озайта, бу сугышның киләсе елның ахырына кадәр дәвам итә алуын күрсәтә. АКШ якын көнчыгышта 5000 гаскәри һәм 19 хәрби карап тотуын дәвам итә. Пенҗешәмбегә каршы төндә бер рәсми затның сүзләренә караганда, Русия һава саклану көчләре төнлә Мәскәүгә таба очкан 37 дронны зарарсызландырган, алар берничә дулкын хәлендә килә. Мәскәү мэры Сергей Собянин төн уртасыннан соң күптә үтми саклану министрлыгына караучы һава саклану көчләренең дроннарны уңышлы бәреп төшерүен җиткерде. Дроннар бер-бер артлы 10-17 һәм 10-лы төркемнәре белән бәреп төшерелгән. Собянин гадәттән тыш хәлләр бригадаларының җимерекләр төшкән урыннарга таба юл тотуын әйтте. Дрон кисәкләре кешеләргә яки биналарга зыян китергәнме әлегә билгесез, чөнки рәсми затлар һөҗүмнең нәтиҗәләре турында мәгълүмат бирмәде. Украина ягы да дронлы һөҗүмнәр турында рәсми белдерү ясамады. Фәлестиннең Вафа агентлыгы хәбәр итүенчә, Израиль көчләре һәм канунсыз килеп урнашучылар Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге Рамаллахның төньягында Әл-Мугаир авылына һөҗүм вакытында ике фәлестинле егетне үтергән. Фәлестиннең

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше Җәмил Дуаш Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында танылган төрек язучысы Рәсим Өзденүрән турында сүз алып барабыз. Милләтнең хәтере архивларда һәм рәсми язмаларда гына сакланмый, аның шын хәтере телендә, әдәбиятында һәм хикәяләрендә яши.

Түрік әдәбиятының соңғы ярты ғасырында үз ізін қалдырған Расим Өзденөрән бу хәтеріне иң ышанышлы йөртүчеләрнең берсе. 2022 елның 23 июлендә вафат булган Өзденөрән хикәяләр, романнар һәм очерклар тулы киштәләрне генә түгел, ә фикерләү рәвеше, позиция һәм үз тамырларыннан барлыкка килгән әдәбият аңлаешы да калдырды. Аны танып белү соңгы чор әдәбият һәм интеллектуаль тарихның иң уңышлы тамырларының берсен белү тану дигән сүз. 1940 елның 20 майында Марашта туган Өзденөрәннең тормыш юлы үзенең игезеге шагыйр Алаәддин Өзденөрәннеке белән үрелеп бара. Аның балачагы әтисенең дәүләт хезмәтендә эшләве аркасында Анадолуның Мараш, Малатия һәм Тунҗәле кебек шәһәрләрендә үтә. Ләкин чын зур очрашу Марашта, ул урта мәктәптә укыган елларда була. Джахид Зариф улы һәм Әрдем Баязит белән туган дуслык төрек әдәбиятындагы иң нәтиҗәле дуслыкларның берсенә әверелә. Нәҗиф Фазылның бөек көнчыгыш хәрәкәте белән танышкан бу яш буын әдәбиятны хобби буларак түгел, ә максат итеп кабул итә. Өзденөрән Истанбул университетында башта журналистика институтын, аннары юридик факультетны тәмамлый. Берникадәр вакыт ул Яни Истиклял газетының сәнгать сәхифәсен җитәкли. Ул дәүләт планлаштыру оешмасында белгеч булып эшли. Берникадәр вакыт Америкада тикшерүләр үткәрә һәм мәдәният министрлыгында киңәшче булып эшли. Ләкин бюрократия аның чын шәхесен беркайчан үзгәртми. Ул беренче чиратта язучы булып кала. Төрек укучылары аны 7 матур кеше дип аталган әдәби шәхесләр даирәсенең күренекле агзасы буларак беләләр. Бу исем Джахид Зариф улының шулык исемдәге шигъри китабы хөрмәтенә аталган. Сизай Каракош, Нури Пакдил, Джахид Зариф улы, Әрдем Баязит, Мәхмәт Акиф Инан, Алаәддин Өзденөрән һәм Расим Өзденөрән кебек исемнәрне үз эченә ала. Бу 7 исем 1960 еллардан башлап үзләре чыгарган журналлар белән шын мәктәп булдыралар. 1969 елда Нури Пактил җитәкчелегендә чыга башлаган әдәбият журналы һәм 1976 елда Өзденөрән һаманың иптәшләре тарафыннан нигезләнгән Мавера журналы вакытлы матбугат кына түгел. Алар яшь язучыларны тәрбияләгән һәм милли һәм җирле фикерне үстергән бишеккә әйләнәләр. Китапларга һәм журналларга ирешү мөмкинлеге авыр булган бу елларда әлеге басмалар Анадолудагы яшь укучылар өчен мәктәп һәм очрашу урыны булып хезмәт итә. Соңрак аларның тормышы Төркия телерадиокомпаниясе ТРТ-дә телевизион сериалга әйләнгәч, бу шәхесләр яңа буыннарның күңелен яулап ала. Өзденөрән бу даирәнең оста язучысы да, сабыр интеллектуалы да була. Расим Өзденөрәннең төрек әдәбиятына иң зур өлеше һич шиксез аның хикәяләре. 1967 елда басылып чыккан беренче китабыннан башлап, ул заманча хикәяләү ысулларын Анадолу халкының эчке дөньясына карата бик оста куллана. Үз китапларында ул зур шәһәргә агылган авыл кешеләрен, таркалган гаиләләрне һәм традицияләр белән заманчалык арасында калган җаннарны сурәтли. Аның персонажлары камил шәхесләр түгел. Алар авырлыклар күргән, абынган, йыгылган, ләкин яңадан күтәрелергә тырышкан чын кешеләр. Ул Достоевский һәм Фолкнерны бик яхшы укый, ләкин улардан өйрәнгән ысулларны бу җирләрнең теленә һәм хисләренә ничек тәрҗемә итәргә икәнен белә. Ул әдәбият үз тезисен кычкырып әйтмәскә, ә күрсәтергә тиеш дип саный. Бер кайчанда хикәяне шигарьләргә корбан итми. 1984 елда «Диңгезгә ачыла торган ишек» китабы аңа Төркия Язучылар Берлегенең ел хикәяшесе премиясен алып килсә дә, аның бердән-бер романы «Розалар үстергән кеше» төрек әдәбиятының тарихына шедевр буларак керә. Үзгәрүчән дөньяда «Иендә розалар үстергән кеше» турындагы хикәя үз тамырларына тугрылыклы һәм лаеклы каршылык күрсәтүнең онытылмаслык метафорасы. Хәтта бу роман ахыр чиктә аның исеменә әйләнә. Өзденөрән розалар үстергән кеше буларак искә алына башлый. Ләкин Өзденөрән хикәя остасы гына түгел, ә буыннарда тирән эз калдырган фикер иясе дә. Ул үзенең әсәрләрендә нигездә мөселманча фикерләү турында очерклар, шулай ук яңадан ышану, җан материаллары, буталчык сүзләр һәм ике дөнья кебек әсәрләрендә бер мәсьәләгә нык игътибар итә. Цивилизация үз төшенчәләре белән фикер йөртеп кенә яши ала. Аның сүзләренчә, соңгы чор тарихыбызның шын югалтуы шунда, без башкалардан алынган төшенчәләр белән уйлый башладык. Үзебезнең дөньяны башкалар күзлегеннән укырга күнектек. Бу диагноз аны көнбатышка кыры дошманлыкка түгел, ә сабыр, тирән һәм әхлакый яктан үзәкләштерелгән реконструкция чакыруына китерә. Гаилә, шәһәр, әхлак, цивилизация, нинди генә теманы күтәрмәсен,

Ул һәр ваҡыт мәсьәләне аның тамырлары белән, кешенең эшке донъясы белән бәйле. Ул күп йыллар дәвамында язған газет мәҡәләләрендә шул йүнәлешне саҡлай. Кышҡырмаған, полемикаға бирелмәгән һәм уҡыусыларын үз цивилизацияларының шығанаҡлары белән яңадан бәйләнешкә шаҡырған стиль. Бүгенге көндә университетларда аның турында тезислар язылыуы ышыраҡлы түгел. Бу тәҗрибә, әлбәттә, җавапсыз калмый. Ул Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең күренекле хезмәт бүлегеннән алып 2015 елда алган ил башы идарәсенең мәдәният һәм сәнгать олы бүлегенә кадәр күп бүләкләргә лаек була. Ләкин аның чын бүлеге тәрбияләүдә ярдәм иткән язучылар. Ул журнал офисларында, китапларга кул кую кичәләрендә һәм конференция залларында яш язучыларга өлкән абый була. Һәр кемне кимсетмичә тыңлый, аларның әсәрләрен укый һәм аларга юл күрсәтә. Бүгенге көндә әдәбиятта һәм интеллектуаль тормышта аның мирасын төрле позицияларда саклаган шактый шәхес аны рәхмәт һәм хөрмәт белән искә ала. Расим Өзденәүрәнне хөрмәт белән искә алу яхшы, ләкин аңа карата чын хөрмәт әсәрләрен уку һәм башкаларны да аның әсәрләрен укырга өндәү. Чөнки милләт үз телен һәм тарихын югалткан көнне югала. Өзденәүрән гомерен бу телне һәм бу әдәбиятны баетуга багышлады. Роман герои кебек ул үзенең роза чәчәген шаушуга юлыкмыйча сабыр гына үстерде. Бу роза исе бүген дә әдәбиятта саклана. Безнең бурычыбыз бу кыйммәтле мирасны яш буыннарга тапшыру. Расим Өзденәүрәнне төрек әдәбиятының алгы сафында һәр вакыт аның лаеклы урынында искә алу. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыру да күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршене белән 3w.rtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.